rrët raru di me standart. Pajn undër suke kektik, vërt fir vakër me t'vat fotos. Tërse virve t'spyll e kvet. Më dej falang smart qika, bëj që rëstu në pse tetik. Si t'i kek, virën e mybul, se virën oslo që tërbe.

rrët raru di me standart. Pajn undër suke kektik, vërt fir vakër me t'vat fotos. Tërse virve t'spyll e kvet. Mu dej falang smart qika, bëj që rëstunum pëse tetik. Si t'i kek, virën e mybul, si virën oslo që tërbe.

rrët raru di me standard. Pajnë undër suke kektik, vërt firë vakër me t'vat fotos. Tërse verëve t'spyll e kvet. Më dej falang smart qika, bëj që rëstunëm pëse tetik. Si t'i kek, verën e mybul, si verën oslo që tërbe.